Ta og jeg vil lytter opp fra hjørene skal jeg dreie ødel til min, Johannes 12, 32. Avveies ur traldømen og Egyptalandet til heimlandet, fær Israels folk og djøgnen et øyemarskarland. De kjente hese øyemarskar fær så trupla og høttande, at de hilde seg fær a dodja og søtte tog ved Moses og Gud. Her jo kvørtje, brei etla vatn, og henda vanalega føje bøyer okkom i mød. Men hetta var ikkje så. De fingu bægi brei og vatn, og hetta var i sjálfan sær eit undur, tog vi skulle minnast til at de vore ui einu øyemørk. Men de rokna og alt det, og i herren gav tøymon som sjálfsagt. Som revsing sendi herren tui öyder ormar mellom fölkje og mong tora døyu. Ta jötta i fölkje at de hadde synda i måte gode, og dutto vel a sutja hvosu gott hei i verlegan høttu ta mitt ujan i øyemörsk. Men så hendi nekan som hefur finnji hese hending til a deia fram ærar ui fölksins húa fram til okkara deiar. Tei bau Moses bygi herran a teka bústur öytur armanar som höttu vi a bæna fyrir tæmum. Men herren gjördi ikkje etter innskje torra. Og i stegin fyrir a teka öytur armanar bústur, be herren Moses gjer en arma træt, en stauran koparorm som luktist tæm armun og i bytu Israels folk. Skriva stendur sólais, at herren segi vi Moses, Gjer ter orm og set han a stong, så skal ein og hver i biten og hikker av han liva. Ta ein og ormur hei bit i onkon, og han hukti a kopar ormin, så døye han ikkje. Lærdomrin og vitfå bostur ur heson, at Israels folk vore byen om ikkje, at hitja nir etter av trubleikamar. Men opp etter, Hene bjergjengen og hjelpen kom. Kan ta hugsast at hetta ta svær som Herren gjevur ter og i det? Hugsar tu og mykje at fåa ormanar bostur? Helder enn at søtja Herran og i bøn, hene hjelp okkara kjemur. Vit hitja nýr i sjekven, gjera kanningar, telja fiskin og svimur og sia, Det ikkje nøg mykje av fisk. Sama søtt og læresvænar Jesus i forum, han ber at få til luttla og i tøyr høttu av fisk og breie, og han signa i det, og så vær nøg mykje til ødel. Gjev herran om det og du hever opp i hendet. Søk han, hikk opp etter og ikkje nyr etter, Grøyingin, markfaldingin, kemur oman frá, ta í vit venda eigin okkara upp eftir. David sigir í salmi 121:2 sólais, Eg litti upp eigin múinu móti fjöllunum, hvenær skal hjálp mun koma? Hjálp mun kemur frá Herranum, sum hefur skapt himmal og jörð.